Ovog jutra u Sapni djelimično sunčano. Prema posljednjim mjerenjima 7 stepeni Celsjusa. 4 u Tuzli i Kalesi, Zvornik 3 stepena. A meteorolozi za danas najavljuju najviše 25 stepeni Celsjusa.

Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine danas će izreći pravosnažnu presudu gradonačelniku Živjenica Beganu Muhiću. On je prvostepeno osuđen na 6 mjeseci zatvora zbog prevare u službi dok je obavljao funkciju generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Stuttgartu, jer je prikazivao lažne podatke o radu za više od 200 dana tokom kojih nije ni bio u Njemačkoj. Ukoliko prvostepena presuda bude potvrđena, Muhić automatski gubi gradonačelnički mandat, što otvara put za raspisivanje vanrednih izbora u Živjenicama. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sastao se u Abu Dhabiju s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šejkom Mohamedom bin Zayedom Al Nahyanom. Prema navodima iz izvještaja koji je objavio CNN, Netanjahu je predočio izraelske obavještajne podatke o novim građevinskim radovima na planini Piuk, koja se smatra jednim od potencijalno ključnih mjesta u iranskim nastojanjima da obnovi svoj nuklearni program. Ministarstvo vanjskih poslova Irana ovaj susret ocijenilo je izuzetno opasnim i destabilizirajućim za regionalnu sigurnost. Više od 1000 policajaca učestvuje u velikim racijama širom Njemačke, ali i u drugim evropskim državama protiv međunarodne mreže pranja novca i članova motobande Pakleni anđeli. Njemački mediji javljaju da je u toku pretres oko 140 lokacija u nekoliko njemačkih pokrajina i u drugim evropskim zemljama. Operaciju predvodi tužilaštvo iz Duisburga. Britanski premijer Andy Burnham izjavio je da bi Velika Britanija trebala razmotriti različite mogućnosti budućeg odnosa s Evropskom unijom, uključujući i mogući povratak u Uniju. On je za BBC rekao da je Brexit donio više štete nego koristi, te da će na Britansko-Evropskom samitu u novembru predstaviti mogućnosti za dugoročni odnos Britanije s Evropskom unijom. Prema mjerenjima u 9 sati u Bihaću je 10 stepeni, Sarajevu i Banja Luci 11, Tuzli i Zenici 12, Bijeljini 13, Mostaru 19 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

A u nastavku slušamo pobjedničku pjesmu koju ste odabrali za hit mjeseca septembra. Tebi ljubav meni boli, Dragana Mirković. Sponzor hita mjeseca, tvornica Alu i PVC Solari, Adoplast, Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648.

Izaberi auto po svojoj mjeri. 062-467-566 Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.

slušamo u nastavku još jednu pjesmu koju ste vi odabrali za hit mjeseca septembra. Tebi ljubav meni boli, Dragan Mirković. Sponzor hita je tvornica Alu i PVC Stolarije, Adoplast Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Tebi ljubav meni boli, Dragan Mirković.